0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul haqqul mubin. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا ذنوبنا فإنك خير الغافرين وانصرنا يا الله فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين warzuqna rizqan halalan tayyiba fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumi zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar. Aqimus salah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.